0: kaptein her på NRK Sport. Madeleine sang han. Vi er under et kvarter unna avspark mellom Spania og Kapp Verde i fotball-VM, Jon.
1: Og all respekt til Kapp Verde, altså, men folk som er glad i fotball, de er jo glad for at Spania skal spille sin første VM-kamp nå om et kvarters tid. Og Fabian Ruiz fra Paris Saint-Germain, han kan melde at stemningen i det spanske laget er på topp.
2: Y el ambiente es el mismo, ¿no? De buen rollo, somos una familia, la verdad que tenemos un grupo humano increíble, nos llevamos muy bien todos, eso se nota.
3: Vi er som en stor familie. Alle på laget går godt sammen, og det vises i måten vi spiller på, sier Ruiz. Mesterskapet er viktig både for landet vårt og oss selv, og nå gleder vi oss til å komme i gang. Å spille i VM er noe jeg har drømt om siden jeg var liten, sier Fabian Ruiz. Selv om laget mitt, Paris Saint-Germain, har vunnet priser, er det helt spesielt med VM.
2: Es realidad el de un niño, ¿no? Que sueña con poder representar a tu país y más hacerlo en un mundial. Bueno, la verdad que llevo trabajando muchos años para estar aquí. Estoy muy contento, muy feliz de esta gran oportunidad.
3: Fabian Ruiz må skryte litt av det spanske laget. Vi har et fantastisk team med 26 spillere som alle og enhver kan gå ut på banen og levere på det høyeste nivået. Og vi har fått favorittstempel i kampen mot Kapp Verde, men vi velger å ikke fokusere på det. Vi håper på en flott turnering og håper at vi kommer så langt som mulig.
2: Yo creo que por eso nos dan favoritismo, pero bueno, nosotros no pensamos mucho en ello, no tenemos en mente ese papel, sí que es verdad que tenemos esas ganas y esa ilusión de hacer un grandísimo torneo, de intentar llegar lo más lejos posible, porque no soñar con la segunda estrella.
3: Den spanske keeperen David Raya tror derimot at laget kommer til å få en tøff kamp mot Kapp Verde. De har et lag som er fysisk tøffe, og de liker å holde på ballen. Men det gjør vi også, sier Raya.
4: Va a ser un partido muy, muy duro. Es una selección que quiere tener el balón. Nosotros también lo queremos tener.
0: Mikel Merino på det spanske laget mener at vi får se to lag da, som liker å holde lenge på ballen i kveldens kamp. Reporter Eva Guri Skei, dette spanske språket er jo helt nydelig å høre på. Jon, jeg har aldri lært meg spansk personlig da.
1: Nei, men sånn er det. Det er et annet spansktalende lag i samme pulje som Spania og Kapp Verde, og det er Uruguay, og de skal spille mot Saudi-Arabia i natt. Dessen kampen starter ved midnatt norsk tid. Uruguay med Marcelo Bielsa som trener, skal altså møte Saudi-Arabia, dette laget som nå er jo på vei oppover i det internasjonale fotballhierarkiet på ymse måter. Vi skal snakke med vår sportskommentator om dette senere på denne lange, lange VM-kvelden som kommer til å vare helt til kampen mot Saudi-Arabia er i gang, og vel så det. Klokka tre er det kamp mellom Iran og New Zealand, og før det har vi også fått med oss kampen mellom Belgia og Egypt. Det de fire som er i den pulja sammen, og en pulje som altså da også har sine første kamper i kveld.